0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Sis, oy?
2: Oh, gano'n naman po. Samo kayo, tana na Facebook status na lang ka. Para pwede takang i-like.
3: Ana!
4: Music Bobo Max!
5: Ow! Or sa Kapi Express!
4: Sit back, relax! More sa Kapi Express!